cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Yeah.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

0: Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hold me, Tom. Bad man, take hold me. Go away. You have a steer.

0: think I got a bite.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

teu, pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Ne temem că roboții vor deveni tot mai asemănători oamenilor, dar un nou studiu ridică o întrebare inversă. Dacă nu cumva oamenii încep să semene tot mai mult cu roboții? Cercetătorii au analizat efectele timpului petrecut interacționând cu inteligența artificială și au observat schimbări în modul de comunicare și de exprimare. Cu alte cuvinte, AI-ul nu doar ne răspunde la întrebări, ci s-ar putea să ne influențeze și pe noi. Roboții și asistenții AI sunt proiectați să imite gesturi, limbaj și indicii emoționale pentru a genera reacții cognitive și emoționale din partea utilizatorilor. Pe măsură ce aceste interacțiuni se repetă, însă procesul ar putea funcționa în ambele direcții. Inteligența artificială devine mai umană, iar oamenii ar putea deveni mai robotici, scrie site-ul Science Alert. Ipoteza cercetătorilor este că oamenii ar putea să-și reducă în mod inconștient particularitățile, expresiile neobișnuite și comportamentele imprevizibile pentru a obține răspunsuri mai bune din partea sistemelor AI. În cazul interacțiunilor cu alte persoane, reacțiile primite sunt adesea neașteptate și nu pot fi controlate de individ. În schimb, răspunsurile oferite de inteligența artificială sunt generate pe baza unor modele statistice și algoritmice. Prin urmare, cei care folosesc inteligența artificială s-ar putea adapta treptat la tiparele pe care algoritmul le procesează și le recompensează cel mai bine. Cercetătorii consideră că interacțiunile repetate cu inteligența artificială ar putea influența inclusiv modul în care oamenii își construiesc percepția asupra propriei identități. În acest context, autorii studiului avertizează că serviciile bazate pe AI ar putea contribui în timp la restrângerea modului prin care oamenii se exprimă și se prezintă.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Continuăm în emisiune și vorbim despre unul dintre cele mai misterioase semnale radio din lume, care a atras din nou atenția. Cunoscut drept Radioul Apocalipsei, postul rusesc a transmis recent mesaje neobișnuite după ce o voce masculină a întrerupt celebrul semnal care emite de zeci de ani pe aceeași frecvență. Misterul continuă pentru că nimeni nu știe cu certitudine cine transmite mesajele și care este scopul lor. Potrivit monitorizărilor realizate de radioamatori, activitatea neobișnuită a fost observată între 24 și 28 august. În această perioadă, semnalul ar fi fost întrerupt de cel puțin 25 de ori, după care celebrul bâzâit a revenit. Conform unui site and portal, printre cuvintele raportate s-au numărat waitress, spray și existence, dar și alte combinații aparent fără sens. Postul de radio este cunoscut pentru sunetul scurt repetitiv care se aude de aproximativ 25 de ori pe minut. Stația este monitorizată de ani de zile de radioamatori din întreaga lume. Până în prezent, scopul său real nu a fost niciodată explicat oficial. Acest post de radio este activ cel puțin de la finele anilor 70, iar în jurul acestuia s-a construit una dintre cele mai persistente legende ale radioului cu unde scurte. Când bâzâitul este întrerupt, transmisia poate include combinații de litere, numere, indicative și cuvinte codificate. Unele dintre acestea par să urmeze structuri asociate comunicațiilor militare rusești, însă nu există o explicație oficială privind semnificația lor. Această stație radio este asociată în mod tradițional cu structurile militare rusești, iar acest lucru a alimentat speculațiile privind natura mesajelor. Unele teorii susțin că radioul ar fi un canal militar de comunicații, în timp ce cele mai spectaculoase variante o leagă de sistemul nuclear rusesc, Perimetră, cunoscut în Occident sub numele de Mâna Moartă. Aici însă este diferența importantă dintre ceea ce se știe și ceea ce se speculează. Sistemul Perimetră a existat ca mecanism sovietic de comunicații și comandă conceput pentru situații extreme, inclusiv în cazul distrugerii principalilor centre de comandă și comunicații în urma unui atac nuclear. Nu există însă dovezi solide că radioul UVB-76 este butonul sau declanșatorul acestui sistem. Asocierea dintre cele două a devenit parte din mitologia stației, dar scopul exact al transmisiei rămâne necunoscut în continuare.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: pata.
1: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.
3: Let me talk to you. Let me talk to you.

Telefonul mobil pe care îl cumpărăm astăzi s-ar putea să arate și să funcționeze puțin diferit în anii următori. Uniunea Europeană obligă pe producători să regândească modul în care sunt proiectate telefoanele și alte dispozitive electronice, cu un obiectiv clar să fie mai ușor de reparat și să poată fi folosite mai mult timp. Unul dintre punctele importante este bateria. Producătorii trebuie să țină cont de faptul că aceasta este una dintre componentele care se degradează în timp și trebuie să poată fi înlocuită mai ușor. În plus, pentru anumite componente, producătorii trebuie să asigure piese de schimb și informații pentru reparații, astfel încât telefoanele să poată fi menținute în funcțiune o perioadă mai lungă. O altă schimbare importantă este legată de informațiile oferite cumpărătorilor. Telefoanele și tabletele comercializate în Uniunea Europeană trebuie să ofere date mai clare despre durabilitate, rezistența bateriei și posibilitatea de reparare. Consumatorii pot compara astfel mai ușor dispozitivele înainte să le cumpere. Este nevoie de această schimbare pentru că telefoanele și celelalte dispozitive electronice contribuie la cantitatea tot mai mare de deșeuri electronice. Dacă un telefon poate fi reparat și folosit încă 2 sau 3 sau chiar mai mulți ani, înseamnă mai puține dispozitive aruncate și mai puține resurse consumate. Pentru producători însă, regulă înseamnă o schimbare importantă de design. Telefoanele foarte subțiri și componentele lipite sau dificil de înlocuit ar putea deveni mai puțin practice dacă fac reparațiile complicate. Pentru consumator, de cealaltă parte, avantajul este evident. Un telefon cu o baterie uzată sau cu o componentă defectă nu ar trebui să devină automat un telefon bun de aruncat.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cu siguranță vă mai amintiți când copilăria însemna șotron pe asfalt, leapșa, fotbal până seara și strigătul părinților de la fereastră, hai acasă! Ei bine, pentru generația actuală, această imagine devine tot mai rară. Copiii de astăzi petrec aproape jumătate din timpul pe care părinții lor îl petreceau afară la joacă, iar ecranele ocupă tot mai mult spațiu în programul lor. Se arată într-un studiu cu rezultate îngrijorătoare. Acest studiu realizat recent pe un eșantion de 400 de părinți cu copii între 6 și 14 ani din mediul urban și rural, utilizatori de internet, relevă o transformare profundă a modului în care copiii din România își petrec timpul liber. Timpul afară și autonomia copiilor s-au redus semnificativ față de generația anterioară, iar afară este înlocuit treptat de ecrane, scrie site-ul news.ro. 3 din 4 părinții participanți la acest studiu declară că într-o zi obișnuită de școală copiilor petrec sub

0: 2 ore afară la joacă. La 6-7 ani, copiii petrec cu aproape o oră pe zi mai mult afară decât pe ecrane. Doar 6 ani mai târziu, timpul petrecut pe ecrane are o creștere de 40% și ajunge să depășească timpul afară cu 7 minute pe zi. Schimbări profunde se remarcă și în cazul spațiilor de joacă și al jocurilor copilăriei. Astfel, jocurile care au marcat copilăria părinților dispar încet din peisajul copilăriei actuale. 74% dintre părinți susțin faptul că e mai greu să fii copil de afară astăzi decât atunci când erau ei mici. Principalele bariere care stau între copiii și joacă afară, semnalate de majoritatea părinților, sunt atractivitatea ecranelor, presiunea programului încărcat și lipsa de siguranță. Mai mult de jumătate dintre părinți declară că le este teamă să-și lase copiii să se joace singuri afară. Teama este mai frecventă la mame, la părinții de fete și la cei cu vârsta între 40 și 49 de ani, unde procentul ajunge chiar la 65%. De asemenea, mai mult de jumătate dintre părinții consideră că și în zona în care locuiesc nu sunt suficiente locuri de joacă sigure, percepție accentuată în rândul părinților din sate. Cu toate astea, aproape 70% își doresc ca lor copil să petreacă mai mult timp afară decât o face în prezent.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Dacă vă vedeți copilul defilând prin casă cu pantofii dumneavoastră mult prea mari pentru el, nu vă grăbiți să-i luați înapoi. Psihologii spun că nu este doar o simplă joacă. Cei mici încearcă pentru câteva momente să fie precum adulții pe care îi admirăm. Practic, pantofii părinților devin un fel de costum pentru un joc de rol prin care copilul descoperă lumea adulților și își construiește treptat propria identitate. Potrivit unui psiholog pe nume Javier de Haro, gestul nu este doar o joacă. E o modalitate prin care cei mici își explorează și își construiesc identitatea. Specialistul a explicat fenomenul într-o postare de curând pe rețelele sociale citată de ziarul El Economista. La această vârstă, copiii se află într-o fază de explorare și imitare, iar jocul simbolic e în plină efervescență, ajutându-i să înțeleagă mai bine lumea din jur. Deși pare o simplă joacă, în spatele gestului stă de fapt un proces mai profund, spune psihologul. Copiii trec de la nivelul sunt un copil la nivelul sunt tată sau sunt mamă. Observând diferențele dintre aceste roluri, își pot explora treptată propria identitate, potrivit psihologului. Încercarea unei piese de îmbrăcăminte a unui părinte are și o altă funcție. Copilul devine pentru câteva momente parte din universul adultului pe care îl imită. Obiceiul contribuie totodată la dezvoltarea empatiei și a înțelegerii sociale, explică psihologul de Haro. Prin imitare, copiii înțeleg mai bine cum se comportă adulții din jurul lor. De asemenea, ei învață să se pună în locul celuilalt atât la figura cât și la propriu. Psihologul le recomandă părinților să nu le ia pantofii copiilor atunci când îi văd mergând stângaci prin casă. Gestul, spune el, face parte din pașii prin care cei mici își construiesc identitatea și devin ceea ce vor fi.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Se pare că bucătăria românească a mai câștigat un admirator de peste ocean. Un turist american, cunoscut pe rețelele sociale pentru videoclipurile sale de călătorie, a ajuns din nou în România și spune că a descoperit aici preparatul care i-a schimbat clasamentul personal al celor mai bune mâncăruri. Este vorba despre sarmale servite cu mămăligă și smântână. Turistul pe nume Oba a ajuns în România în urmă cu aproximativ 2 luni după ce a venit din Ungaria, iar călătoria sa l-a purtat prin mai multe orașe, printre care Cluj, Napoca, Oradea, Constanța și București. Experiențele au fost filmate și publicate pe rețelele sociale, unde americanul le-a arătat urmăritorilor atât locurile pe care le-a vizitat, cât și preparatele pe care le-a încercat. Iar dintre toate experiențele culinare, sarmalele au fost marea surpriză pentru turistul american. Într-unul dintre videoclipuri, acesta a comandat sarmale cu mămăligă și smântână și a ajuns să spună că preparatul românesc a trecut direct pe primul loc în preferințele sale. Până să descopere sarmalele, gulașul unguresc era mâncarea lui favorită. Iar după vizita în România, clasamentul se pare că s-a schimbat. Turistul nu este la prima experiență în țara noastră, a mai vizitat România cu aproximativ un an în urmă, iar atunci a fost impresionat în special de atmosfera de pe stadioane și de pasiunea suporterilor români pentru fotbal. A ajuns în tribune la meciurile unor echipe precum Dinamo, Steaua, Rapid sau Farul Constanța. De altfel, la prima sa vizită, turistul american a făcut și o glumă în stilul său, începând un videoclip cu o serie de critici dure la adresa României. Ulterior a dezvăluit că totul era o farsă și că în realitate consideră experiența românească una dintre cele mai frumoase din viața lui. Acum, după 2 călătorii în România, americanul pare să fi găsit și motivul gastronomic pentru o nouă revenire, iar dacă gulașul a fost detronat, putem spune că mămăliga și smântâna au avut un rol important în această victorie culinară. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege a integrității intrată recent în vigoare, cu un accent deosebit pe așa numitul amendament Fritz. Președintele Nicușor Dan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă președinte anul trecut, spune la RFI istoricul Dorin Dobrincu, cu referire la discursul președintelui de la reuniunea tinerilor ortodoxi. 17 persoane au fost rănite într-un atac aerian rus, în urma căruia a fost lovit un bloc de locuințe de 21 de etaje din portul Odessa, în sudul Ucrainei, a declarat șeful administrației militare a orașului. Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege a integrității, în special cu privire la amendamentul Fritz, votată de PSD și AUR și validată de CCR, au declarat surse oficiale pentru G4 Media. Uniunea Europeană vrea să știe cum poate fi retroactivă o lege. Amendamentul Fritz, care încalcă prevederile din Constituție, ce arată clar că o lege nu poate avea efecte retroactive, face parte din legea integrității, jalon PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro. Președintele Nicușor Dan a refuzat să retrimite legea la Parlament pentru reexaminare, motivând că nu mai există timp pentru procedura parlamentară înainte de expirarea termenului limită PNRR, adică 31 august. Bruxelles dorește să afle dacă încetarea automată a mandatelor ține cont de o evaluare individuală a gravității fiecărui caz în parte și dacă măsura respectă principiul care interzice sancționarea de două ori pentru aceeași faptă. De asemenea, Comisia solicită date concrete privind numărul total al aleșilor afectați, natura juridică a sancțiunii, posibilitatea ca instanțele să excludă măsura în cazurile minore, dar și existența unor căi reale de atac pentru contestarea pierderii mandatului, mai scrie G4 Media. Președintele Nicușor Dan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă președinte anul trecut. Este evaluarea istoricului Dorin Dobrincu, pe care l-am întrebat în ce cheie citește discursul șefului statului, susținut marți în Catedrala Națională la o întâlnire a tinerilor ortodoxi din întreaga lume. Președintele exploatează o perspectivă etnonaționalistă, adaugă istoricul, care nu identifică un beneficiu imediat pe care l-ar putea obține Nicușor Dan prin această abordare.
3: Le-a făcut într-un fel cu ochiul celor care s-au încolonat în ultimii ani în spatele AUR și în spatele lui Călin Georgescu, considerând președintele că acesta este un naționalism rău, nesănătos, cum ați spus, bolnav, și el crede că poate propune un naționalism sănătos. Problema majoră e că, de fapt, și Nicușor Dan și cei pe care îi contestă discursiv se alimentează, de fapt, dintr-o tradiție etno-naționalistă românească care a fost adesea șovină, xenofobă, care a exclus grupuri din sânul națiunii politice și care a dat suport pentru derapaje majore, inclusiv pentru dictaturi sângeroase în istoria noastră. Acum, dacă ar fi să încercăm să înțelegem ce se va întâmpla în perioada următoare, în anii următori, cu gândul la alegerile de peste 4 ani, probabil președintele își închipuie că poate să-și păstreze o parte din electoratul care l-a dus la Cotroceni și în același timp să câștige o parte din electoratul care acum e în tabăra așa numiților suveraniști.
1: George Simion critică discursul susținut de șeful statului la Catedrala Națională și consideră o naivitate ideea că că președintele ar putea atrage electoratul suveranist. Liderul AUR apreciază că folosirea sintagmei naționalism sănătos este foarte periculoasă. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului noaptea trecută. Pentru a șaptea noapte consecutivă, explozii au fost auzite în capitala Ucrainei, iar autoritățile au cerut populației să rămână în adăposturi. În paralel, un atac asupra regiunii Odessa a rănit cel puțin 17 persoane, între care 3 copii. De asemenea, a fost lovit în Odessa un bloc de locuințe de 21 de etaje, a declarat șeful administrației militare a orașului, relatează Reuters. Totodată s-au auzit explozii la Kiev, potrivit unui martor, în timp ce Rusia își continua atacurile. Primarul orașului Kiev a declarat că unitățile de apărare aeriană resping în mod activ dronele rusești care vizează capitala. El a îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi. Alerte de raid aerian au sunat și în alte orașe aflate la distanță de linia frontului, inclusiv în orașe din vestul Ucrainei, în timp ce forțele aeriene au avertizat asupra apropierii dronelor rusești. Noua ofensivă aeriană vine după o săptămână de atacuri aproape neîntrerupte asupra capitalei, care au inclus drone, rachete balistice și atacuri în timpul zilei. La final de jurnal, informațiile despre vreme. În sudul și estul țării, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. În restul țării, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În București e cer cu variabil, cu norări și averse după amiaza și seara. Temperatura maximă va ajunge până la 30 de grade. Acum în București sunt 23 de grade, 19 grade se înregistrează acum la Iași, sunt 20 de grade la Sibiu, 21 la Cluj-Napoca, ca și la Timișoara. La Craiova se înregistrează 23 de grade, iar la Chișinău sunt 21 de grade Celsius. Este ora 10 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group Societe General, Lexus.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: RFI.
6: E plus un chat.

Dieu à sa tête. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: În primele două versete ale psalmului 14, ni se spune: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor, peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și să caute pe Dumnezeu. Psalmul 14 spune că cel care nu crede în Dumnezeu este un nebun. Dacă citiți cu atenție pasajul, psalmistul trece dincolo de simplul consimțământ mental atunci când discută despre credință. Din perspectiva lui Dumnezeu, ateul nu este doar cel care decide că Dumnezeu nu există, ci este și cel care nu-l caută și cel care trăiește ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Scriind în 1885, Whittle, un soldat care a fost inspirat de Dwight Moody pentru a deveni evanghelist și scriitor de imnuri, a făcut această observație importantă despre rugăciune. Ar fi groaznic să admit, spunea el, existența unei ființe supreme, cu putere și înțelepciune, capabilă să creeze lumea și tot ce cuprinde ea, fără ca acum să mai acorde atenție necazurilor și încercărilor care au urmat după ce a creat totul. Cu alte cuvinte, lipsa rugăciunii este o formă de ateism, sau cel puțin o formă de deism, care învață că Dumnezeu poate a pus lumea în mișcare, dar nu a avut prea mult de a face cu ea de atunci. Ca deistul să se roage ar avea prea puțin sens, deoarece el crede că Dumnezeu nu intervine în treburile rasei umane. Cu toate acestea, este imposibil să citim Biblia și să plecăm convinși că Dumnezeu nu interacționează cu noi. Actul de încununare al intervenției sale este întruparea lui Hristos, care este decizia lui de a trăi ca unul dintre noi. A ști că Iisus a umblat pe acest pământ înseamnă a crede în rugăciune. Dacă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu, atunci putem trăi cu încredere știind că dacă cerem ceva conform cu voia sa, el ne ascultă. Rugăciunile tale nu se opresc când lovesc tavanul. În timp ce el poate să întârzie sau să refuze ocazional cererile tale, poți ști cu siguranță că el te aude. A nu te ruga înseamnă a trăi ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Este ateism practic.

0: an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Mario Sărădoi, vă urez audiție plăcută! După confruntarea cu liderii religioși, stârnită de vindecarea paraliticului și de afirmațiile sale despre relația unică cu Tatăl, Domnul Iisus ni se arată în Evanghelia după Ioan ca mai mult decât un făcător de minuni. El este Fiul lui Dumnezeu, de aceeași natură cu Tatăl, Cel care dă viață, care judecă și care aduce mântuire. Până aici am văzut cum mesajul lui desparte direcțiile. Unii se deschid credinței, alții se împietresc. Semnele, cuvintele și autoritatea sa nu pot fi ignorate. Fiecare semn devine o chemare la decizie, un test al inimii. Din acest punct, Evanghelia ne conduce într-o nouă etapă a lucrării publice a Domnului Iisus. Mulțimi tot mai mari se strâng în jurul lui, atrase de puterea de a vindeca și de speranța pe care o trezește. Dar ceea ce urmează nu e doar o demonstrație de putere, ci o dezvăluire a identității sale divine și a misiunii mesianice. În centrul acestei noi scene stă una dintre cele mai cunoscute minuni, hrănirea a peste 5.000 de oameni cu câteva pâini și pești. Nu e o povestire spectaculoasă și atât. Aici se deschide un mesaj teologic adânc despre grija lui Dumnezeu, despre pâinea vieții coborâtă din cer și despre felul în care Domnul Iisus potolește nu doar foamea trupului, ci și foamea sufletului. Totodată, episodul pregătește o dezvăluire ulterioară și mai uluitoare. Mersul lui pe ape, prin care se arată ca stăpân al creației și domn al vieții. În fundalul acestor pagini se află și tema mărturiei. Oricât de valoroasă a fost mărturia lui Ioan Botezătorul, Iisus ne conduce către o mărturie și mai grea în balanță, anume mărturia Tatălui. Aceasta se vede mai întâi în lucrările pe care Tatăl le-a dat Fiului să le împlinească. Nu e vorba doar de minuni izolate, ci de întreaga sa lucrare. Semnele care trimit spre punctul culminant, răscumpărarea prin cruce și înălțarea mielului lui Dumnezeu. În logica Evangheliei după Ioan, aceste lucrări nu sunt doar dovada că Iisus este un om remarcabil sau cel mult un profet. Ele curg din însăși relația dintre Tatăl și Fiul descrisă în capitolul 5. Tot ce face Domnul Iisus este ceea ce Tatăl îi dă să facă. De aceea lucrările lui sunt dumnezeiești. Când Fiul acționează, se face văzut chipul Tatălui. Odată înțeleasă această unitate, fiecare faptă a Domnului Iisus devine o dublă mărturie. Arată cine este El și, în același timp, arată cine este Tatăl. Iisus spune, pe de altă parte, că Tatăl a mărturisit despre El însuși într-un fel personal. În Evanghelia după Ioan, accentul nu cade pe un singur episod, ci pe întreaga revelație a Tatălui prin Fiul, în cuvintele Lui, în lucrările Lui, în împlinirea Scripturilor și în chemarea interioară a Duhului asupra celor care cred. Astfel, de fiecare dată când Iisus vindecă, hrănește, ridică, luminează, Tatăl își pune pecetea pe identitatea Fiului. Nu avem de-a face cu un spectacol menit să smulgă aplauze, ci cu semne care cer răspunsul credinței. Cu acest cadru în minte, hrănirea celor 5.000 nu este doar o masă dată mulțimii, ci un semn care ne trece de la darul pâinii la taina pâinii vieții. Minunea ne pregătește să-L recunoaștem pe Domnul Iisus ca Cel prin care Tatăl dă viață lumii și ne invită să alegem. Rămânem la fascinație de o clipă sau intrăm în credința care hrănește sufletul pentru viața veșnică?

Toată lucrarea Tatălui în istorie, toată revelația sa progresivă, de la evenimentele de izbăvire din vechime, la profețiile Scripturii, la mărturia directă din timpul botezului lui Iisus și până la lucrarea Duhului Sfânt în viața celor credincioși, toate acestea au avut un singur scop: să dea mărturie despre Fiul. Ele nu sunt fragmente izolate, ci etape ale unui plan divin coerent, îndreptat spre momentul suprem al istoriei mântuirii, anume venirea cuvântului întrupat, a Fiului lui Dumnezeu, care îl descoperă pe Tatăl în mod deplin. În Evanghelia după Ioan, acest adevăr este afirmat cu putere. Fiecare cuvânt al Scripturii, fiecare profeție, fiecare experiență de revelație autentică arată spre Iisus. El este împlinirea tuturor făgăduințelor, este centrul întregii istorii sfinte. Cu toate acestea, reacția contemporanilor lui a fost de o împietrire surprinzătoare. Domnul Iisus formulează aici o acuză devastatoare împotriva liderilor religioși din vremea sa, structurată în trei afirmații. Prima, n-ați auzit niciodată glasul lui. Spre deosebire de Moise, care a auzit vocea lui Dumnezeu, acești oameni nu recunoșteau glasul divin în cuvintele lui Iisus. Iar dacă el vorbea cuvintele Tatălui și ei nu le auzeau, era dovada că nu erau cu adevărat urmașii lui Moise. De fapt, spune Iisus, Moise însuși va fi acuzatorul lor. Dacă ar fi crezut cu adevărat ceea ce a spus el, l-ar fi recunoscut pe cel despre care a scris Moise. A doua acuzație. N-ați văzut niciodată chipul lui. Spre deosebire de patriarhul Iacov, care a văzut chipul lui Dumnezeu, conducătorii religioși nu vedeau slava Tatălui în persoana Domnului Iisus. Și totuși, El este imaginea perfectă a lui Dumnezeu, revelația vizibilă a celui nevăzut. În felul acesta se arată că aceia care nu-L recunosc pe Iisus nu sunt adevărații fiei lui Israel. A treia, cuvântul lui nu locuiește în voi. Spre deosebire de Iosua sau de psalmist, care au ascuns cuvântul lui Dumnezeu în inimă, conducătorii nu aveau loc în ei pentru adevărul divin. Dar dacă Iisus este însuși cuvântul întrupat și ei îl resping, înseamnă că n-au cunoscut cu adevărat nici cuvântul, nici binecuvântările care izvorăsc din ascultarea de el. Presupoziția acestei triple acuzații este clară. Cei care l-au respins pe Iisus n-au înțeles în realitate sensul revelației anterioare. Dumnezeu vorbise în multe rânduri și în multe feluri părinților, cum precizează Pavel în Epistola către Evrei.

pentru că nu credeți în Cel pe care El l-a trimis. Aceasta nu este cauza împietririi lor, ci dovada cea mai clară a faptului că n-au asimilat adevărata semnificație a revelației. Și nicăieri această orbire spirituală nu este mai vizibilă decât în felul în care se raportau la Scripturi. Domnul recunoaște că ei le studiau cu sârguință și, într-adevăr, o făceau. Rabinii nu aveau nevoie de îndemnuri să caute în cuvânt, pentru că întreaga lor viață era dedicată acestei cercetări. Ei credeau că în litera legii se află viața veșnică. Tradiția iudaică din acea vreme spunea clar: cu cât studiezi mai mult legea, cu atât ai mai multă viață. Cine adună pentru sine cuvintele legii, își adună viață în lumea viitoare. Dar Domnul Iisus demonstrează această presupunere. Studiul Scripturii nu are valoare în sine dacă nu conduce la el. Scopul Scripturii este să-L descopere pe Mesia, să conducă spre Fiul lui Dumnezeu. A cerceta Biblia fără să-L găsești pe Hristos în paginile ei înseamnă să ratezi tocmai miezul revelației. Acest adevăr este esențial. Scriptura este centrul credinței noastre nu doar pentru că ne dă norme morale sau doctrine, ci pentru că ea ne conduce la persoana lui Hristos, singura noastră speranță de mântuire. Studiul zilnic al Bibliei, oricât de atent, devine zadarnic dacă nu ne aduce față în față cu El și dacă nu ne schimbă inima și nu ne face să ascultăm glasul Tatălui rostit prin Fiul.

Domnul Iisus atrage atenția asupra unui adevăr crucial. Studiul Scripturilor, oricât de serios și intens ar fi, nu are în sine putere de a da viață dacă omul nu înțelege conținutul și scopul lor real. Rostul Bibliei nu este doar să ofere cunoștințe religioase sau reguli morale, ci să conducă la Hristos. Scripturile mărturisesc despre mine, spune Domnul. De la un capăt la altul, prin profeție, prin simboluri și tipuri, prin legi și evenimente revelatoare, întreg Vechiul Testament arată spre Isus, spre viața, spre învățătura, spre jertfa și spre învierea sa. El este centrul și ținta finală a întregii revelații. Aceeași idee o regăsim și în Evangheliile sinoptice. Legea și prorocii au ținut până la Ioan, iar Hristos a venit nu ca să strice, ci ca să împlinească legea și prorocii, aflăm din Evanghelia după Matei. Apostolul Pavel avea să descopere același adevăr în epistolele către romani și către galateni. Legea, oricât de sfântă, nu poate da viață prin ea însăși, pentru că omenirea este păcătoasă și neputincioasă. Numai Hristos are viața în sine și puterea de a o dărui celor care cred. El este, cum spune Pavel în epistola către romani, sfârșitul legii, nu în sensul abolirii, ci în sensul împlinirii scopului ei, astfel încât oricine crede în el să fie socotit neprihănit. Asemenea lui Ioan Botezătorul, care a arătat spre mielul lui Dumnezeu, scripturile, când sunt citite corect, nu se opresc la ele însele, ci trimit către Hristos. Dacă unii refuză să vină la el pentru a primi viața, acel refuz dovedește că nu citesc scripturile așa cum trebuie citite. Cea mai periculoasă formă de independență este cea religioasă, aceea care se mulțumește cu litera, dar pierde sensul, care studiază Biblia, dar nu-l întâlnește pe cel despre

care vorbește Biblia. Tocmai în acest mod, rezistența lumii față de Dumnezeu își atinge forma cea mai perfidă, când religia devine un substitut al relației vii cu Hristos. Așa s-a întâmplat cu mulți dintre iudeii vremii. Cercetarea Scripturii, în loc să-i aducă mai aproape de Mântuitor, i-a făcut surzi la vocea lui. Dar acest avertisment nu li se aplică doar lor. De-a lungul istoriei, și creștinii, uneori chiar cei mai zeloși, au putut citi Scriptura fără să vadă în ea chipul lui Isus. Avertismentul Domnului este actual și pentru noi. Studiul biblic nu are valoare dacă nu ne conduce la Hristos și dacă nu ne transformă prin Duhul Sfânt. Mai mult, Domnul Isus spune că El nu caută slava de la oameni. Nu are nevoie de aplauze sau de recunoașterea lor. Lucrările Lui, inclusiv semnele și minunile, dau mărturie despre identitatea sa divină și manifestă slava sa, slava unicului fiu venit de la Tatăl, cum citim în prologul Evangheliei. Dacă ar fi dorit să fie un mesia politic sau popular, ar fi putut câștiga ușor laudele mulțimii, dar el trăiește cu un singur scop, să facă voia Tatălui și să primească cinstea care vine doar de la El. Slava pe care o caută nu este gloria lumii, ci gloria ascultării desăvârșite față de Tatăl. Prin contrast, adversarii săi își dau slavă unii altora. Și Domnul Iisus spune deschis: vă cunosc. Și nu doar faptele, ci și inimile lor. El vede că dragostea de Dumnezeu nu locuiește în ei. Expresia aceasta poate avea două sensuri. Fie că Dumnezeu nu-L iubește, fie că ei nu-L iubesc pe Dumnezeu. În context, sensul clar este cel din urmă. Ei iubesc întunericul mai mult decât lumina. De aici vine contrastul. Iisus nu caută slava oamenilor pentru că dragostea sa pentru Tatăl este totală. Dar ei, care nu-L iubesc pe Dumnezeu, nu-L pot primi pe cel trimis de El. Chiar dacă Iisus a venit în numele Tatălui, ei nu L-au primit. Dacă L-ar fi iubit cu adevărat pe Dumnezeu, nu L-ar fi putut să nu-L iubească și pe Fiul Său. Apostolul Ioan va rezuma mai târziu acest adevăr. Iubirea față de Dumnezeu se arată prin păzirea poruncilor sale, iar una dintre cele mai importante porunci este credința în Iisus Hristos, Fiul Său.

Există un adevăr profund și dureros în cuvintele Domnului Iisus. Pedeapsa mincinosului nu este că nu este crezut, ci că el însuși nu mai poate crede. Tot așa, judecata celor care refuză să le recunoască pe Iisus ca Mesia nu constă doar în lipsa unui mântuitor, ci în faptul că ajung să urmeze fals Mesia. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi, spune Domnul. Istoria iudaică confirmă această profeție. Istoricul Iosefus Flavius relatează despre mai mulți pretendenți mesianici înainte de anul 70 după Hristos, fiecare promițând eliberare și slavă. Mai târziu, Bar Kokhba va conduce la o revoltă sângeroasă împotriva Romei, fiind aclamat de rabinul Akiba drept steaua care răsare din Iacov, până când el și adepții lui au fost zdrobiți. Dar Evanghelia nu are în vedere un personaj anume, ci un fenomen spiritual, acela că respingerea adevăratului Mesia deschide inima pentru înșelători. Motivul? Oamenii căutau slava unii de la alții și nu slava care vine de la Dumnezeu. Erau gata să primească Mesia fals, care le gâdilau orgoliul, le confirmau prejudecățile și le împărtășeau valorile, dar nu-l puteau accepta pe Mesia care a venit cu o singură dorință, să facă voia Tatălui și să caute gloria Lui. Ioan rezumă această tragedie în cuvinte simple. Au iubit slava care vine de la oameni mai mult decât slava care vine de la Dumnezeu. Această atitudine a fost și este o barieră de netrecut pentru credință. Apostolul Pavel va spune același lucru în epistola către Romani. Adevăratul iudeu, cel cu inima circumcisă, nu caută laudă de la oameni, ci de la Dumnezeu. În fața acestei orbiri spirituale, Domnul Iisus declară că El nu va fi acuzatorul lor la judecată. El a venit nu să condamne, ci să mântuiască. Nici nu este nevoie ca El să-i acuze. Moise însuși, cel pe care ei îl venerau drept mijlocitorul legământului de la Sinai, va fi acuzatorul lor. Ei și-au pus speranța în Moise, unii chiar crezând că mijlocește pentru ei și în cer. Dar tocmai acest Moise le va arăta că au ratat scopul revelației lui Dumnezeu, pentru că adevărata acuzație nu va fi neascultarea vreunei porunci izolate, ci eșecul de a înțelege și de a primi scopul legii, să conducă spre Hristos. Aceasta este ironia supremă. Legea care trebuia să fie o cale către Mesia a fost transformată într-un scop în sine. Ei au crezut că pot găsi mântuirea în respectarea strictă a prevederilor legii și în acest fel l-au refuzat chiar pe cel spre care arăta legea. Într-un asemenea caz, legea însăși și Moise, autorul ei uman, trebuie să se ridice și să depună mărturie împotriva lor. Dacă ați fi crezut pe Moise, m-ați fi crezut pe mine, spune Domnul Iisus, pentru că Moise a scris despre el. În cartea Deuteronom, unde Moise vorbește despre un profet ca el însuși, pe care poporul trebuie să-l asculte, este doar un exemplu al acestei direcții profetice, dar nu este vorba doar de un text izolat, ci de o întreagă hermeneutică. Citirea corectă a scrierilor lui Moise duce inevitabil la credință în Hristos. Cele două mărturii, a lui Moise și a lui Iisus, sunt inseparabile. A crede în Moise înseamnă a crede în Iisus. A-L respinge pe unul înseamnă a-L respinge și pe celălalt. Din păcate, opoziția împotriva Domnului Iisus va crește tot mai mult și va culmina cu răstignirea sa. Un act justificat ironic prin apel la lege, când iudeii spun: noi avem o lege și potrivit cu legea aceasta, el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Dar pentru cititorul Evangheliei, mesajul rămâne clar. Există o chemare tăcută, dar insistentă,
de a înțelege legea și Evanghelia împreună, de a le citi nu ca pe două drumuri diferite, ci ca pe două fețe ale aceleiași revelații divine care duc la Hristos. A crede în El nu înseamnă a abandona legea, ci a descoperi sensul ei deplin.

Hrănirea celor 5.000 este singura minune a Domnului Iisus, consemnată de toți cei 4 evangheliști. Nu e de mirare, ea reprezintă un moment cheie al lucrării sale publice și singurul episod din Evanghelia după Ioan, care se înscrie pe deplin în faza galileană a activității lui Iisus, cea pe care evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, o prezintă cu atâta detaliu. Cercetătorii sunt de părere că Ioan și-a redactat relatarea independent de celelalte evanghelii scrise înaintea lui. Totuși există suficiente indicii că el cunoștea cel puțin relatarea lui Marcu, nu pentru a o copia, ci pentru a o completa și pentru a sublinia alte accente teologice. Diferențele dintre relatări sunt minore și explicabile tocmai prin intenția lui Ioan de a conduce cititorul către înțelesurile spirituale mai adânci ale evenimentului. Relatarea începe cu expresia "după aceste lucruri", aceeași formulare care deschide și capitolele 5 și 6, indicând mai degrabă o succesiune a evenimentelor decât o cronologie strictă. Domnul Iisus trece pe țărmul estic al Mării Galilei, o zonă cunoscută astăzi sub numele de Înălțimile Golan. Acolo, departe de localitățile dens populate din vest, intenționa să petreacă un timp liniștit împreună cu ucenicii săi. Marcu ne spune că Iisus căuta un loc retras, iar Ioan completează tabloul. După ce s-a așezat cu ei pe înălțimi, a văzut o mare mulțime apropiindu-se. Oamenii veneau nu neapărat pentru a-i urma învățătura sau a-l urma ca ucenici, ci mai ales din fascinație față de minunile pe care le săvârșise cu bolnavii, la fel ca cei descriși anterior în capitolul 2, atrași de semne mai mult decât de semnificația lor profundă. Ioan menționează aici că sărbătoarea Paștelui era aproape. Această informație nu are doar valoare cronologică, ci mai ales teologică. Paștele era comemorarea eliberării poporului Israel din robia Egiptului și era marcat de sacrificarea mielului pascal în fiecare familie. În Evanghelia lui Ioan, Domnul Iisus este prezentat chiar de la început ca mielul lui Dumnezeu, iar fiecare referire la Paște poartă în sine o semnificație profetică. Prima mențiune a Paștelui în capitolul 2 apare în contextul curățirii templului, unde Iisus se definește pe sine drept templul care va fi dărâmat și ridicat din nou, o trimitere clară la moartea și învierea sa. A treia mențiune apare în capitolul 11, în preajma morții sale, când el se oferă ca jertfă pentru păcatul lumii. Iar aceasta a doua mențiune din capitolul 6 se leagă direct de episodul hrănirii celor 5.000 și de discursul despre pâinea vieții care urmează. Nu este o simplă coincidență. Hrănirea mulțimii este preludiul unei revelații profunde despre identitatea lui Iisus. Se prezintă ca pâinea care s-a coborât din cer pentru viața lumii, pâinea care trebuie mâncată dacă vrem să avem viață veșnică. Chiar și detaliile geografice au valoarea lor. Marea Galilei era cunoscută în Vechiul Testament sub numele de Chineret, adică liră, datorită formei sale. Pe țărmul vestic, Irod Antipa a fondat în jurul anului 20 după Hristos un oraș numit Tiberiada, în onoarea împăratului Tiberiu. Cu timpul, numele orașului s-a extins și asupra lacului, iar în vremea scrierii Evangheliei era deja în uz. Ioan, care scrie probabil spre sfârșitul secolului I, oferă o scurtă explicație pentru cititorii săi, care poate nu erau familiarizați cu acest detaliu. Toate aceste elemente, locul retras, mulțimea flămândă, apropierea Paștelui, tema pâinii, pregătesc scena pentru o lecție spirituală de o adâncime extraordinară. Hrănirea celor 5.000 nu este doar o demonstrație de putere divină,
ci o parabolă vie despre modul în care Dumnezeu împlinește nevoile omului, nu doar nevoile trupului, ci mai ales nevoia adâncă de viață veșnică. Ea devine semnul care ne cheamă să privim dincolo de minune, spre Cel care este pâinea vieții, spre Fiul lui Dumnezeu care se dă pe sine pentru ca lumea să trăiască.

simbolismul minunii înmulțirii pâinilor este mult mai bogat decât pare la prima vedere. În contextul apropiatei sărbători a Paștelui, legăturile teologice se întretaie în mod fascinant. Mielul pascal anticipa moartea lui Isus. Mana din pustie este înlocuită cu adevărata pâine a vieții, iar exodul din Egipt devine o imagine a eliberării de sub robia păcatului și a morții. Chiar și sărbătoarea pascală, cu masa ei ritualică, este transfigurată în cina cea de taină, unde Domnul Hristos oferă nu o pâine simbolică, ci propriul său trup jertfit pentru viața lumii. Această rețea de semnificații este esențială pentru a înțelege nu doar miracolul hrănirii mulțimii, ci și întreg discursul despre pâinea vieții care va urma. De la minune la învățătură, de la Moise la Isus, de la pâinea materială la trupul dăruit pe cruce, întreaga narațiune este guvernată de simbolismul pascal. Așa cum mielul aducea salvarea în noaptea eliberării, tot astfel Hristos, mielul lui Dumnezeu, va aduce eliberarea supremă prin jertfa sa. Sărbătoarea Paștelui avea și o încărcătură națională intensă. Pentru evreii din Palestina era un simbol al identității și al speranței naționale. Într-un asemenea context, nu e de mirare că mulțimea entuziasmată de minunea pâinilor va încerca mai târziu să-l proclame rege cu forța. Evanghelistul Ioan oferă detalii care completează tabloul sinoptic. Marcu, de pildă, oferă explicația că mulțimea a ocolit lacul pe uscat pentru a ajunge din nou la Isus și că el a petrecut timp învățând-o înainte de a simți compasiune față de nevoile lor fizice. La Ioan, inițiativa îi aparține lui Isus, care, văzând mulțimea, adresează o întrebare practică: de unde vom cumpăra pâine ca să mănânce aceștia? Întrebarea a fost adresată special lui Filip. Nu era o întrebare pentru informare, ci o încercare de testare a credinței. Iisus știa deja ce avea de gând să facă, dar voia ca ucenicii să gândească dincolo de logica obișnuită. Filip însă calculează situația la nivel strict uman. El socotește că nici 200 de dinari, echivalentul la 8 luni de muncă, n-ar ajunge pentru a oferi fiecăruia măcar o bucățică. Aceasta era o sumă uriașă, suficientă pentru hrana unei familii timp de mai multe luni, dar complet insuficientă în fața unei mulțimi uriașe. Intervine apoi Andrei, care aduce în atenție un băiețel cu 5 pâini de orz și 2 peștișori. Doar Ioan menționează că pâinile erau de orz, pâinea săracilor, un detaliu care subliniază simplitatea mijloacelor prin care Dumnezeu lucrează minuni. Unii comentatori văd aici o trimitere la episodul din Doi Împărați, unde profetul Elisei hrănește o mulțime cu o cantitate infimă de pâine. În același fel, Domnul Iisus se arată mai mare decât toți profeții din vechime. Detaliul referitor la pești indică probabil pești mici, conservați în saramură, un fel de garnitură modestă pentru micile turte de pâine. Andrei este conștient că această cantitate este ridicol de mică în raport cu nevoia, iar Ioan include observația tocmai pentru a accentua dimensiunea minunii. Cu toate acestea, Domnul Iisus nu este descurajat. El pune lucrurile în ordine și îi cere mulțimii să se așeze. Marcu oferă o notă colorată. Oamenii s-au așezat încete de câte 100 și de câte 50 pe iarba verde. Acesta este un detaliu care confirmă că evenimentul a avut loc în martie sau aprilie, înainte ca soarele arzător al verii să usuce iarba. Ioan precizează că erau aproximativ 5.000 de bărbați, fără a include femeile și copiii,
ceea ce înseamnă că mulțimea totală putea depăși ușor 20.000 de persoane. Un astfel de număr are și o conotație politică importantă. În contextul dorinței mulțimii de a-l face rege, cum vedem în versetul 15, menționarea celor 5.000 de bărbați poate sugera și potențialul unei armate entuziaste, gata să se alăture oricând unui lider care le-ar fi promis eliberarea de sub dominația romană. Însă Domnul Iisus nu se lasă prins în capcana așteptărilor omenești. El nu a venit să conducă o revoltă politică, ci să aducă eliberarea adevărată, nu de sub puterea Romei, ci de sub puterea păcatului. Iar minunea pâinilor, cu toată puterea și simbolismul ei, este doar începutul unei revelații mult mai adânci, aceea că El însuși este pâinea vieții, dăruită pentru ca lumea să trăiască.

În mijlocul acestui moment extraordinar, Domnul Iisus rostește o rugăciune simplă și familiară pentru orice iudeu. Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Împărat al Universului, Cel care scoți pâinea din pământ. El nu binecuvântează hrana în sine, ci îl binecuvântează pe Dumnezeu, adică îi mulțumește. Verbul din greacă folosit de Ioan, tradus prin a mulțumit, este același din care provine termenul euharistie, folosit mai târziu de biserică pentru cina Domnului. Totuși aici cuvântul nu are o conotație liturgică, ci este pur și simplu expresia recunoștinței într-un context iudaic autentic. Ioan nu menționează nici frângerea pâinii, nici împărțirea bucăților, detalii prezente în celelalte evanghelii, semn că intenția lui nu este să lege acest moment de cina cea de taină. Accentul nu cade pe simbolismul euharistic, ci pe generozitatea divină. Oamenii au mâncat cât au vrut, mult mai mult decât ar fi putut cumpăra cei 200 de dinari amintiți mai devreme. Imaginea aceasta prefigurează adevărata pâine din cer, care nu doar potolește foamea trupească, ci dă viață lumii. Toți sunt săturați, nimeni nu rămâne flămând. Ioan nu prezintă minunea ca pe o lecție etică despre împărțirea merindelor sau despre solidaritate socială, ci ca pe un semn al abundenței dumnezeiești. Dumnezeu, spune profetul Ieremia, va sătura sufletul poporului meu cu belșugul său. Și totuși, deși Domnul are belșug nelimitat pentru a satisface nevoile oamenilor, nimic nu trebuie irosit. A strânge resturile era un obicei iudaic, dar și un semn de responsabilitate. Ucenicii adună 12 coșuri pline cu bucăți rămase, mai mult decât fusese la început. Acest detaliu are o semnificație clară. Harul lui Dumnezeu este suficient pentru cele 12 seminții ale lui Israel. Toate cele 4 evanghelii atrag atenția asupra acestui număr. Din secolul al IV-lea, din vremea lui Hilarius Pictaviensis, cunoscut ca Hilariu de Poitiers, unii au interpretat hrănirea celor 5.000 ca o imagine a grijii lui Dumnezeu pentru poporul evreu, iar hrănirea ulterioară a celor 4.000, cu 7 coșuri rămase, ca simbol al binecuvântării revărsate asupra neamurilor. Faptul că în cazul hrănirii celor 5.000 este folosit un tip de coș cu asocieri iudaice, li s-a părut nimerit comentatorilor să susțină această idee. În ceea ce îl privește pe Hilariu de Poitiers, el a comentat astfel acest episod în scrierile sale exegetice. Per quinque panes legis quinque liber accipe, per duo pisces profetarum et Ioannis doctrina pascitur Israel, per duo decim sportas totius israelici populi plenitudo signatur. Adică, în cele 5 pâini primește cele 5 cărți ale legii. Prin cei 2 pești, poporul Israel este hrănit cu învățătura profeților și a lui Ioan, iar cele 12 coșuri simbolizează plinătatea întregului popor al lui Israel. În ceea ce îl privește pe Augustin, el vedea hrănirea celor 5.000 ca un simbol al cuvântului lui Hristos care hrănește sufletul, pâinile reprezentând Scriptura, iar peștii slujitorii Evangheliei. Atât Hilariu cât și Augustin au citit minunea hrănirii celor 5.000 nu doar ca un eveniment istoric, ci ca o icoană teologică. Pentru Hilariu, ea arată cum Hristos hrănește mai întâi Israelul prin lege și profeți, iar pentru Augustin, ea descoperă puterea cuvântului divin care satură sufletul prin Scriptură și prin vestirea Evangheliei. Împreună aceste interpretări subliniază un adevăr esențial, anume că minunea pâinilor nu vorbește doar despre hrană pentru trup, ci despre hrana spirituală oferită lumii prin Hristos, pâinea vieții.
reacția mulțimii nu întârzie. Minunea este o dovadă suficient de puternică pentru ca oamenii să-L identifice pe Iisus cu profetul care trebuie să vină în lume, anunțat în cartea Deuteronom, un profet asemenea lui Moise. Mulți iudei din primul secol vedeau această profeție ca referindu-se la Mesia. Așa cum Moise a mijlocit coborârea manei în pustie, tot astfel, credeau ei, răscumpărătorul final va face să coboare hrana cerească. Ioan nu spune că ei se înșelau cu privire la identitatea lui Isus. Într-adevăr, el este profetul cel promis, ci că nu înțelegeau pe deplin semnificația acestei descoperiri. Privirea lor era țintită pe pâine și pe putere, nu pe revelația lui Dumnezeu întrupat. Ei vedeau un eliberator politic, nu pâinea vieții. Sperau într-un Mesia războinic, nu într-un miel jertfit. Această mentalitate explică de ce Iisus se retrage singur pe munte, știind că mulțimea voia să-L facă împărat cu forța. Dacă primul mare profet, Moise, i-a eliberat din robia Egiptului, se gândeau ei, cu siguranță cel de-al doilea profet îi va scăpa de dominația romană. Galileea nu era guvernată direct de Roma, dar Irod Antipa, conducătorul ei, era doar o marionetă imperială. Mulțimile visau la un conducător național, însă Iisus refuză categoric rolul de mesia politic. El nu venise pentru o revoluție împotriva Romei, ci pentru o eliberare infinit mai adâncă, eliberarea de sub robia păcatului. Minunea pâinilor nu trebuie înțeleasă ca un manifest politic, ci ca o dezvăluire a harului și puterii lui Dumnezeu, un semn care ne cheamă să ne hrănim cu Hristos, pâinea vieții, și să recunoaștem în El pe adevăratul răscumpărător al lumii.

Faptul că mulțimea dorea să-L facă pe Iisus împărat nu înseamnă neapărat că L-a înțeles ca fiind Mesia din linia lui David, deși în alte locuri din Evanghelia după Ioan vedem că unii iudei distingeau clar între poporul făgăduit și Mesia davidic. Și unele surse iudaice din epocă atestă această separare a celor două figuri mesianice, de exemplu, în regulile comunității de la Qumran. Dorințele celor prezenți nu se bazau pe o teologie bine articulată, ci mai degrabă pe un impuls popular. Văzuseră minunile lui Iisus, știau că vindecase bolnavi și, mai mult, fuseseră hrăniți cu pâine oferită prin puterea sa miraculoasă. Concluzia lor era simplă și firească. Dacă El poate face toate acestea, atunci nimic nu îl împiedică să devină eliberatorul puternic pe care poporul îl aștepta de generații. Iar dacă Iisus nu părea dispus să-și asume de bunăvoie prerogativele și responsabilitățile unei astfel de conduceri, mulțimea era hotărâtă să-l forțeze, să declanșeze o revoltă, să-l încoroneze împărat și să provoace autoritățile să reacționeze. Cu alte cuvinte, oamenii erau gata să-i impună o misiune politică pe care El nu venise să o împlinească. Relatarea lui Marcu completează acest context și îl face și mai clar. Înainte de înmulțirea pâinilor, Domnul Iisus îi trimisese pe cei 12 într-o misiune de ucenicie prin Galileea, iar succesul lor fusese atât de mare încât Irod Antipa, tulburat, se întreba dacă nu cumva Ioan Botezătorul, pe care el îl decapitase, s-a întors din morți. Popularitatea crescândă a lui Iisus l-a determinat să plece împreună cu ucenicii pe malul estic al Mării Galilei, în speranța de a se retrage pentru o vreme din mijlocul mulțimilor și probabil și pentru a ieși din jurisdicția lui Irod. Dar entuziasmul oamenilor era de nestăpânit. Mulțimea a ocolit lacul pe la nord și l-a întâmpinat din nou pe malul opus. Iar Iisus, văzându-i, nu i-a respins. Evanghelistul Marcu spune că i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi fără păstor. Aceasta nu înseamnă doar că Iisus i-a văzut ca pe o comunitate fără conducere spirituală, ci ca un popor fără lider, ca pe o armată fără general. El știa bine că un împărat fals, născut din entuziasm politic și naționalist, i-ar fi abătut de la chemarea cea mai înaltă și le-ar fi putut aduce o confruntare fatală cu Imperiul Roman. O revoltă populară armată ar fi fost sinucigașă, iar poporul n-ar fi avut nicio șansă în fața legiunilor. Toate aceste detalii explică reacția relatată de Ioan în versetul 15. Iisus, cunoscând intențiile mulțimii, s-a dus iarăși la munte, el singur. Ioan nu mai intră în detaliile contextului politic. Când a scris el, Ierusalimul căzuse deja, iar lumea se schimbase radical. Totuși, tot Ioan este cel care păstrează elementul cheie. Iisus știa că oamenii voiau să-L facă împărat cu forța și s-a retras. Această retragere este o completare perfectă a relatării lui Marcu și ne arată cheia pentru a înțelege nu doar episodul de atunci, ci și întreaga sa lucrare. Adevărata natură a împărăției lui Hristos devine un subiect central în relatarea patimilor. Împărăția nu se compară cu niciuna dintre cele cunoscute lumii, iar Domnul îi va spune lui Pilat: „Împărăția mea nu este din lumea aceasta.” Domnul Hristos știa că victoria sa nu va veni prin sabie și asediu, ci prin cruce și înviere. El nu avea să meargă la Ierusalim pentru a aduce judecata cu sulița în mână, ci pentru a primi sulița în trupul său și a purta judecata în locul nostru. Este posibil ca, în entuziasmul mulțimii,
să fi recunoscut aceeași ispită pe care o înfruntase la începutul lucrării sale în pustie, când diavolul îi oferise toate împărățiile lumii fără cruce. De aceea Domnul Iisus nu doar că a plecat de lângă mulțime, dar potrivit lui Marcu și-a trimis chiar și ucenicii înapoi peste lac, de teamă că și ei ar putea fi contaminați de febra entuziasmului politic și mesianic greșit înțeles. Toate acestea ne dezvăluie un adevăr esențial. Chemarea lui Iisus nu este să fie liderul ambițiilor noastre omenești, ci mântuitorul sufletului nostru. Împărăția sa nu este despre dominație, ci despre eliberare, nu despre puterea armelor, ci despre puterea iubirii jertfitoare, nu despre cucerirea dușmanilor, ci despre cucerirea inimilor. Iar în fața acestei împărății, fiecare dintre noi trebuie să dea un răspuns. O putem respinge așa cum au făcut mulțimile de atunci, preferând un Mesia care să ne satisfacă planurile și ideologiile. Sau o putem primi, înclinându-ne în fața celui care a ales crucea pentru mântuirea noastră. Alegerea este însă personală, iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, acestea sunt titlurile din jurnal. Nicușor Dan a participat în premieră la o parte din ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele a cerut o situație a dosarelor care îi privesc pe magistrați, dar procurorul general a spus că nu are aceste statistici. Ascultăm imediat declarațiile făcute în urmă cu scurtă vreme. Sute de mii de persoane au ieșit în stradă în întreaga Spanie pentru a protesta față de modul în care guvernul de la Madrid gestionează criza din Ceuta. Ministrul apărării al Estoniei, Hanno Pevkur, și-a anunțat demisia în urma unui scandal legat de achiziția de muniții pentru Ucraina. La această oră avem 27 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan a participat în premieră la o parte din ședința Consiliului Superior al Magistraturii. La întâlnire, procurorul general Cristina Chiriac a anunțat doi procurori care vor face parte din secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Președintele i-a cerut acestea o situație a dosarelor care îi privesc pe magistrați, dar procurorul general a spus că nu are aceste statistici. Iată declarația făcută de șeful statului la plecarea de la sediul CSM.
3: Sunt mai multe subiecte pe ordinea de zi, eu am venit doar pentru punctul 1, care se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general. Avem doar 3 din 14, azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus unul la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. E un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta.
1: Ambasadorul rus la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe în contextul reacțiilor internaționale în urma atacului cu drone de la Leipzig. Oana Țoiu a precizat într-un mesaj pe pagina sa că România acționează colectiv și ferm în calitate de stat membru al Uniunii Europene și NATO, după ce Germania a constatat că Rusia este responsabilă pentru atacul cu drone de la Leipzig și l-a convocat pe ambasadorul rus la Berlin. Șefa diplomației de la București a mai precizat că țara noastră este deplin solidară cu Germania și cu alte state victime ale acțiunilor hibride, interferențe sau provocări rusești, România numărându-se printre acestea. Germania a atribuit oficial Rusiei atacul cu drone de la aeroportul de lângă Leipzig. Vladimir Putin a respins acuzațiile, în timp ce Dmitri Medvedev a amenințat Germania cu atacuri asupra fabricilor militare și altor locuri din Berlin. Ministrul apărării din Estonia, Hanno Pevkur, și-a anunțat demisia în urma unui scandal legat de achiziția de muniții pentru Ucraina, transmit agențiile internaționale. Într-o declarație la televiziunea de stat, Pevkur, aflat în funcție din 2022, spune că își asumă responsabilitatea politică pentru deficiențele în managementul financiar al sectorului de apărare. El a ajuns sub presiune publică după ce Oficiul Național de Audit a identificat numeroase probleme la instituții din subordinea ministerului. Oficialul a declarat săptămâna trecută că din cauza deficiențelor grave din contabilitatea inventarului armatei, auditorii nu au putut stabili acuratețea unor stocuri de aproximativ 1,2 miliarde de euro. Guvernul spaniol se confruntă cu o nouă criză politică după apariția în presă a unor informații potrivit cărora forțele marocane ar fi avut un rol în afluxul masiv de migranți care au ajuns în Ceuta. Presupusul raport al poliției contrazice versiunea prezentată până acum de executivul condus de Pedro Sanchez, care a exclus implicarea Marocului. Situația s-a complicat după ce un oficial de rang înalt al poliției a negat existența unui raport care să atribuie direct responsabilitatea Rabatului, în timp ce opoziția îl acuză pe premier că guvernul știa și a mușamalizat totul, notează Euronews. Sute de mii de persoane au ieșit ieri în stradă în întreaga Spanie pentru a protesta față de modul în care guvernul de la Madrid gestionează criza din Ceuta. La Madrid, manifestația la care a participat și liderul Partidului Popular a strâns 50 de mii de oameni. Mugur Chiușda ne spune mai multe.
4: La mai bine de o lună de la izbucnirea crizei migratorii, în Ceuta domnește haosul. Explicațiile autorităților sunt confuze și contradictorii, iar situația se degradează de la o zi la alta, alimentând sentimentul de nesiguranță și nemulțumire al populației locale. Manifestațiile de miercuri au fost organizate de Federația Spaniolă a Municipiilor și Provinciilor, organizație patronată de Partidul Popular, însă au fost boicotate de filialele Partidului Socialist în urma unei directive interne prin care conducerea de la Madrid le-a cerut primarilor săi să nu participe, de teamă că protestele s-ar putea transforma într-o platformă de atac la adresa guvernului condus de Pedro Sánchez. Ziua de miercuri a debutat însă cu o știre care a trecut manifestațiile într-un plan secund. Ziarul conservator, El Spaniol, a făcut public un raport al poliției potrivit căruia, în timpul evenimentelor din 30 și 31 iulie, incursiunea în Ceuta ar fi fost coordonată de jandarmi marocani aflați la ordinele unor agenți civili. Potrivit documentului, acțiunea nu ar fi fost una spontană, ci rezultatul unui plan menit să provoace prăbușirea sistemului de control al frontierei și să elimine capacitatea Spaniei de apărare. Publicarea acestui raport a luat prin surprindere autoritățile de la Madrid, cu atât mai mult cu cât documentul conține afirmații care contrazic în mod categoric poziția oficială cu privire la rolul Marocului în desfășurarea evenimentelor. În ciuda concluziilor grave și categorice ale raportului, declarațiile de miercuri ale mai multor miniștri continuă să susțină poziția exprimată de premierul Pedro Sánchez.
1: Mugur Chiuș dea pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 27 de grade acum în capitală, avem 24 de grade la Cluj-Napoca, Sibiu și Iași, 27 de grade sunt la Timișoara și Craiova, 24 de grade la această oră la Chișinău.
5: Cronica lui Vitalie.
1: La 35 de ani de la independență în Republica Moldova se discută dacă filmele din cinematografe ar trebui urmărite în limba rusă ori în limba română. Presa a descoperit că la orele de vârf ale cinematografelor sunt doar filme rusești, iar limba română a fost trimisă la ore mai puțin populare. Ne explică situația Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
6: În ce limbă trebuie urmărite filmele la cinematograf în Chișinău? Este o dilemă de când e și independența Republicii Moldova. Ca să înțelegeți de unde pleacă problema, trebuie să știți contextul. Rușii au dublat mereu filmele străine, așa cum fac de pildă și italienii, dar și vecinii noștri bulgari. Această tradiție nu există în România, unde filmele sunt subtitrate. Revenind la Republica Moldova, trebuie să mai știți că în jur de 15% din populație, în special cei de la orașe, folosesc limba rusă în mod uzual potrivit recensământului de anul trecut. Doar că acești 15% nu știu sau vorbesc foarte prost româna. În schimb, vorbitorii de română vor înțelege mai bine limba rusă. O reminiscență a Uniunii Sovietice, când erai obligat să vorbești rusa la orice adunare unde exista cel puțin o persoană care nu înțelegea română. Ce-i drept atunci, îi se spunea moldovenească. Așa că la cinematograf, vorbitorii de limbă română acceptă mai ușor să vadă un film străin dublat în rusă, pe când unui vorbitor de rusă îi va fi mai greu să urmărească un film subtitrat în română. Jurnalista TVR Moldova Carina Müller scrie pe pagina sa de Facebook despre un reportaj pe care l-a realizat chiar despre acest subiect. Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova a sondat piața și a aflat că 7 din 10 proiecții la cinema sunt dublate în rusă. A existat o inițiativă la Ministerul Culturii de la Chișinău prin care se introducea o cotă obligatorie de filme dublate ori subtitrate în română. Mai ales că în Constituția Republicii Moldova scrie că limba oficială este limba română. Doar că această cotă a dispărut ca prin minune. Într-un interviu pentru TVR Moldova, reprezentanții Ministerului Culturii de la Chișinău recunosc că nu știu unde a dispărut inițiativa. Acum doar analizează ce ar putea face pentru a intra în legalitate. La mijloc ar putea fi vorba de o problemă economică. Nu există o industrie de dublaj în limba română, nici la Chișinău și nici la București, așa cum există în Italia ori Rusia. Deși pe vremuri la Chișinău, actorii dublau inclusiv filmele rusești care erau difuzate la postul de televiziune. De multe ori dublajul în limba română era mai haios și mai bun decât varianta originală în rusă, spuneau cei care vedeau filmele. Varianta simplă ar fi subtitrarea filmelor străine în cinematografe, mai ales că ele pot fi luate foarte ușor și ieftin de la distribuitorii din România. În acest moment sunt importate legal tocmai din Kazahstan cu dublaj în rusă. Întrebarea este, vor fi dispuși vorbitorii de rusă să citească subtitrările în limba română? În plus, există și comoditatea unor vorbitori de română care preferă să urmărească filmul dublat mai curând decât subtitrat, chit că este în limba rusă. O întrebare bună pusă de jurnalista de la care a pornit discuția este, cine decide în ce limbă vedem
0: un spectacol? Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: make sure that you remember. Remember, remember.
1: When I look up in the sky, I sometimes ask myself why. All I wish is you'd be there. And when I'm looking down that road, life is such a heavy.
2: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
3: Nu am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
2: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Yeah.

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Bet.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music. Back to the music.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Președintele Lingușor Dan a declarat că va desemna un candidat pentru funcția de premier în zilele următoare. Societatea așteaptă un guvern, a punctat șeful statului. Bogdan Dicu, judecător CCR, a făcut parte din trupele de securitate ca soldat în termen în timpul Revoluției din decembrie 1989. El a confirmat informația pentru Independent News din structura care după 90 a devenit Jandarmeria Română. A făcut parte și actualul director SPP Lucian Pahonțu, potrivit investigațiilor Recorder. Guvernul german va aloca suplimentar 250 de milioane de euro pentru fondul de sprijin energetic destinat Ucrainei. Banii sunt necesari pentru reparațiile infrastructurii țării invadate de Rusia. Acum avem 29 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan a declarat că va desemna un candidat pentru funcția de premier în zilele următoare, pentru că societatea așteaptă un guvern, spune el. Președintele ar urma să aibă până duminică discuții informale cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru formarea unui nou cabinet.
3: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
1: Bogdan Licu, judecător CCR, a făcut parte din trupele de securitate ca soldat în termen în timpul Revoluției din decembrie 1989. El a confirmat informația pentru Independent News din structura care după 90 a devenit Jandarmeria Română. A făcut parte și actualul director al SPP, Lucian Pahonțu, potrivit unei investigații Recorder. Anca Năstase are detalii.
4: Unitatea din care făceam parte, UME0530, Roșu București, avea ca misiune paza unor obiective. Nu am făcut parte din aceeași unitate militară cu domnul Pahonțu, nu l-am cunoscut atunci pe domnul Pahonțu, ci mult mai târziu, când în calitate de procuror, în unele activități pe care le desfășuram în instrumentarea dosarelor penale, interacționam cu structurile de jandarmi aflate sub comanda dânsului, susține judecătorul CCR. Bogdan Licu a insistat că nu a folosit niciodată muniție de război în timpul evenimentelor din decembrie 89 și nici după aceea. Nu am părăsit corpul de gardă și nu am avut armă în dotare, a declarat Licu pentru Independent News. El a adăugat că prima dată când a părăsit spațiile în care era corpul de gardă a fost în zorii zilei de 23 decembrie, când a fost solicitat să acorde ajutor soldaților și civililor răniți în schimburile de focuri. Bogdan Licu susține că nu a fost sprijinit de generalul Pahonțu pentru a obține funcții în carieră. Potrivit unei investigații publicate săptămâna trecută de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înnăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989 în zona hotelului Intercontinental. Lucian Pahonțu a negat aceste informații.
1: Mulțumim, Anca Năstase. Guvernul german va aloca suplimentar 250 de milioane de euro pentru fondul de sprijin energetic destinat Ucrainei. Banii sunt necesari pentru reparațiile infrastructurii energetice din țara invadată de Rusia, a informat astăzi executivul de la Berlin, după cum notează EFE. Mirela Dădăcuș are detalii.
5: Furnizarea de energie continuă să fie una din liniile frontului în acest război. De aceea sprijinim Ucraina în protejarea și reconstrucția infrastructurilor sale energetice, a transmis într-un comunicat ministrul economiei din Germania. Ucraina continuă să fie obiectul unor atacuri grave din partea Rusiei împotriva populației și a infrastructurilor civile, a amintit ministrul german. Acesta a însoțit anunțul sprijinului care va ajunge în Ucraina prin intermediul băncii guvernamentale, Institutul de Credit pentru Reconstrucție, de un apel ca și ceilalți parteneri ai Ucrainei să facă eforturi suplimentare pentru a ajuta Kievul. O Ucraina liberă are nevoie de asemenea de perspective economice solide și prosperitate în libertate, a subliniat acesta. Fondul de sprijin energetic pentru Ucraina, o inițiativă în care Germania este cel mai mare donator cu un total care ajunge acum la 810 milioane de euro, a fost lansat în 2022, anul în care a început invazia rusă. Potrivit guvernului german, datorită donațiilor din acest fond s-au putut acoperi cu o contribuție de 2,4 miliarde de euro lucrări de reparații ce au permis restabilirea alimentării cu energie pentru 1,4 milioane de persoane din Ucraina.
1: Mirela Dădăcuș pe final de jurnal, acum datele meteo. potrivit ANM, acum sunt 29 de grade în București, avem 26 de grade la Sibiu, 27 la Cluj-Napoca, 28 de grade sunt la Iași, 29 de grade la Craiova, 30 de grade avem la Timișoara, 28 de grade la această oră la Chișinău. Au fost știrile orei 16, rămâneți pe RFI, ne auzim la ora 17.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group Societe General, Lexus.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is Orion FM. You're gonna love it.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
2: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Astro, no.

0: This is Lady Gaga
1: on 91.7 FM. The best music, the hottest artist, the hit radio.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: mamă.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7 FM.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.